0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Cekil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: Ashraf, semalam kan rumah jiran aku ada kejadian pecah rumah weh. Masa tu aku panik, aku tak tahu nak buat apa. Sama ada aku nak call polis ke atau pergi balai. Aduh, macam mana ni? Aku rasa bersalah sangat.
1: Eh Fatihah, kan tak tahu ke PDRM ada buat satu aplikasi ni? Nama dia VSP.
0: VSP? Apa tu?
1: VSP ni Volunteer Smartphone Patrol. Hang boleh buat turun VSP ni dekat Play Store dan App Store.
0: Oh, apa kegunaan VSP ni weh?
1: VSP ni jalan mudah untuk masyarakat membuat aduan, sekaligus membantu polis jika ada sebarang kejadian jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Cara dia ambil gambar atau video kejadian tu, lepas tu muat naik ke dalam aplikasi tu sebagai bahan bukti. Tapi jangan lupa letak lokasi.
0: Oh, mudahlah nak lepas ni orang nak buat aduan. Dalam keadaan terdesak macam ni, pakai je aplikasi ni kan. Terima kasih Ashraf.
1: Sama-sama. Lepas ni kita tanamkan sifat tanggungjawab untuk mencegah dan membatas jenayah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Gegar FM.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Bila hadiah menjadi rasuah?
5: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
4: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: 找你麻烦啊！你帮我走走走。
1: Okay tak？
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Dato' Zakaria Syaban. Perkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Germans, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempena musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar Jalur Gemilang, denda RM20,000.

0: Pulau Mutiara, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Tiada keperluan untuk tergesa-gesa mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal, memandangkan kerajaan masih mempunyai baki tempoh mandat kira-kira 1.5 tahun. Langkah ini penting bagi memastikan tumpuan sepenuhnya dapat diberikan kepada penyampaian perkhidmatan serta program kebajikan rakyat. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, Sim Si Zin menegaskan, kepimpinan politik perlu mengutamakan kestabilan negara berbanding kepentingan politik kepartian.
2: Keadaan kita ada dua perang besar. Satu antara Rusia dengan Ukraine, satu adalah Iran dengan Amerika yang penuh dengan cabaran, dan kita ada satu trade war di mana perang antara US dan juga China. Itu belum selesai. Kerajaan sebenarnya menghadapi banyak tekanan. Contohnya RON 95. Rakyat mahu bahawa minyak itu dikawal, kos sara hidup dikawal. Dan pelbagai permintaan rakyat untuk pekerjaan, ya, dan juga bisnes. Saya rasa kita masih ada 1.5 tahun. We have 1.5 years. Why rush?
1: Beliau berkata demikian di program Madani kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Nibong. Sehubungan itu, beliau menggesa semua pihak menghentikan polemik politik yang tidak memberi keuntungan kepada rakyat. Sebaliknya, fokus perlu terarah kepada pelaksanaan inisiatif pemulihan sosioekonomi serta pembaharuan industri bagi memperkasakan masa depan negara. Dalam pada itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, telah mengemukakan 11 inisiatif baru serta penambahbaikan kepada Kementerian Kewangan, MOF, untuk dipertimbangkan dalam belanjawan akan datang. Fokus utama cadangan tersebut adalah untuk merancakkan pertumbuhan industri berimpak tinggi serta meluaskan pasaran ekspor syarikat tempatan ke peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, Sim Si Zin berkata, tumpuan khas diberikan kepada pemerkasaan sektor semikonduktor bagi mencetuskan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti tinggi untuk rakyat tempatan.
2: Kita nak membawa ekspor barang-barang produk buatan Malaysia ke luar negeri. Jadi kita telah memohon kerajaan memberi peruntukan untuk membawa syarikat-syarikat kita keluar kepada negara-negara yang kurang kita tembusi. Contohnya di Kazakhstan, UBEX, kita pun ada program-program yang menggalakkan industri kita, memberi bantuan kepada industri dari segi teknologi, dari segi upgrade teknologi mereka ke arah yang lebih baik. Kerana kita punya industri, dia memerlukan lonjakan, okay, daripada low value kepada high value, daripada back end kepada front end.
1: Sim Si Zin, beliau berharap MOF dapat mempertimbangkan permohonan pelaburan masa depan berkenaan demi memacu lonjakan teknologi industri tempatan. Langkah tersebut sekaligus menyokong daya saing perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan di pasaran global. Beralih ke perkembangan lain. Inisiatif melatih pengasuh komuniti sangat kritikal dalam menjamin keselamatan kanak-kanak. Ia sekaligus membolehkan ibu bapa bekerja dan memfokus kepada kerjaya masing-masing. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq berkata, kepentingan program latihan pengasuh telah disampaikan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk dipertimbangkan dalam belanjawan 2027 bagi memperluas sokongan kepada lebih ramai wanita.
3: So, yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang kita sebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk bekerja dan fokus, memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa. Sebab itu saya...
1: Datuk Sri Fazlina Siddiq. Beliau berkata demikian selepas majlis himpunan Gala Pesona Kasih Madani di Butterworth. Program Kasih Madani Anjuran Merdeka Center, Yayasan Saim Dabi dan Kementerian Kewangan itu mentransisikan pengasuh biasa kepada pengasuh terlatih menerusi pemerkasaan ilmu keselamatan, kesihatan serta nutrisi awal kanak-kanak. Sehingga kini seramai 1,000 pengasuh telah dilatih, manakala lebih 230 pengasuh di rumah dari Pulau Pinang dan Kedah menerima pengiktirafan hasil peningkatan kualiti penjagaan dalam komuniti masing-masing. Ini pula tindakan penguatkuasaan dan pengosongan beberapa unit flat di program perumahan rakyat Taman Manggis, Georgetown bukan serta merta. Ia sebaliknya langkah terakhir selepas melalui pelbagai proses semakan, silang, penilaian dan sesi libat urus dilakukan. Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang, LPNPP dalam kenyataan memaklumkan proses itu turut membabitkan penyampaian notis selaras dengan tata cara pentadbiran kerajaan yang ditetapkan. Siasatan mendapati terdapat pelanggaran syarat dalam kalangan penyewa unit itu, antaranya memiliki hartanah lain, pendapatan isi rumah melebihi had kelayakan, menyewakan kepada pihak ketiga dan tidak mematuhi peraturan rumah yang dipersetujui. Demi keadilan sosial kepada pemohon lain yang masih menanti giliran mendapatkan rumah, tindakan tegas perlu diambil terhadap mereka yang tidak lagi layak. LPNPP memaklumkan notis penamatan perjanjian dan pengosongan unit dikeluarkan pada 31 Disember 2025 dengan tempoh penyesuaian 3 bulan sehingga 31 Mac 2026. Namun, tindakan penguatkuasaan fizikal dilaksanakan pada 3 September membuktikan tempoh masa lebih daripada mencukupi diberikan untuk mencari kediaman alternatif. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: denggi ni satu penyakit yang agak orang ingat biasa je kot. Tapi sebenarnya boleh membawa mati lah. Itu saya dapat pengajaran dari situ lah. Denggi ni tak boleh dibuat main lah. Memang kita tahu denggi ni boleh membawa maut kan. Tapi itulah, kita leka sebenarnya. Leka.
1: Dan saya baru tahu ayah saya tu dah meninggal dunia. Lepas ayah saya pula, mak saya dah hilang.
0: Jangan ambil remeh lah tentang denggi. Sebab kalau dah kena, tak boleh nak undur lah sebenarnya. Sakit dia tu Allah Alam lah. Sebelum kena, baik kita cegah daripada dia.
2: Elakkan perkara ini terjadi kepada diri dan keluarga anda. Ikutilah saranan berikut. Jaga kebersihan di dalam dan luar rumah. Pastikan tiada tempat takungan air yang boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan libatkanlah diri anda dalam gotong royong komuniti. Tiada Aedes, tiada denggi.

Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muzam, vokalis kumpulan Steel. Okey, kita rock-rock juga, tapi jangan terlibat dengan dadah walaupun ingin berkarya. Sebab ilham tu adalah daripada Yang Maha Penyayang, Tuhan Yang Maha Agung, bukan daripada benda-benda negatif ni semua, merosakkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini dari saya, Muzam, vokalis kumpulan Steel.

0: dihindari daripada menjadi mangsa jenayah.
1: Bagi adik-adik pula, sekiranya dalam keadaan terdesak, adik perlu tahu ya, jangan buka pintu atau grill rumah kepada orang yang kita tidak kenali. Kalau dia kata sekalipun dia daripada syarikat elektrik untuk membetulkan peralatan-peralatan perkakas elektrik ataupun lampu dan sebagainya, maka jangan beri kebenaran untuk masuk tanpa kebenaran orang dewasa ya. Maklumkan dulu kepada ibu dan bapa misalnya sebelum orang ini dibenarkan masuk. Paling penting, mereka hanya boleh masuk jika diiringi oleh orang dewasa yang kita kenali di rumah seperti kakak atau abang, ibu atau bapa.
0: Ingat, awasi di mana anak anda berada.

Sikan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wan Hasrita dan Metro FM. Segalanya untuk

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.

Pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat, suku kedua untuk makanan berprotein, dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Nusna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untuk umum.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Mi

0: ni Fahan. Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarahan Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Nombor 3.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Metro FM segalanya untukmu, kembali semula bersama dengan Mimi di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Untuk anda yang sedang menonton di Facebook dan juga yang sedang mendengar melalui RTM Klik, jangan ke mana-mana sebab apa, masih lagi bersama dengan Mimi melalui Zoom orang kita petang ini. Dan masih lagi bersama dengan Mimi petang ini, kita ada Puan Aimi iaitu tetamu kita untuk Zoom orang kita, ceritakan tentang Dodoi Nenah. Okey, Puan Aimi nak tanyalah juga kan, kita dah cerita panjang dah ni tadi pasal Dodoi Nenah ni. Kalau lah kata ada orang tertanya-tanya, kat mana nak dapatkan Dodoi Nenah ni?
1: Okay. Cara dia. Okey, caranya, okey, ada kita buka secara offline lah. Offline maksudnya puan-puan, tuan-tuan yang dengar ni, yang tonton ni boleh datang ke kita punya kedai. Kedai kita bertempat di Kuala Sungai Pinang, Balik Pulau. Waze ataupun Google saja Dodo Tok Beli HQ, insyaAllah akan sampai depan kedai kita. Mungkin kita beroperasi daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5.30 petang setiap hari, kecuali hari Sabtu, half day, hari Ahad tutup. Okay. So kalau yang tu daripada offline lah, kadang-kadang kita masuk juga pasar tani ataupun expo-expo yang melibatkan agensi-agensi, contohnya macam event-event yang kaitan keusahawanan lah. Yang tu kalau offline. Kalau online boleh dapatkan juga dekat TikTok kita, TikTok Dodol _ Tok Beli. Okay, dekat TikTok kita ada, and then kita ada juga dekat apa nama Shopee, Tok Beli _ HQ. Okay, kat situ pun ada juga, yang tu memang boleh direct belilah. Kalau tak nak pun boleh WhatsApp kita. Okay, setengah-setengah orang tak kata nak guna, tak ada TikTok, tak ada Shopee, tak apa, telefon je kita, insyaAllah kita boleh post COD dalam sekitar pulau. Kalau kata luar pada tu kita post lah. Okay, kalau boleh je kontak kita, WhatsApp kita 013-402-0072. Macam tu.
0: Okay, kalau sepanjang dah buat meniaga ni kan, kadang-kadang orang kata benda nak menghasilkan makanan ni, orang kata kena ada halal. Macam mana cara nak dapatkan halal? Adakah mudah ke ataupun memang dah ada ke, tak ada lagi ke, macam mana?
1: Betul ya puan. Sebenarnya daripada awal proses pun memang kita pun sebenarnya tak rasa kita nak ada halal. Bukan kita tak mau halal,
0: sebab kita tengok orang Islam, kita, ya, orang pun ya,
1: kita
0: Islam
1: pun,
0: kan,
1: orang pun boleh beli kan, sebab ialah kita memang di apa tu, daripada warisnya memang halal. Macam tu. Tapi bila saya dah bertemu dengan ramai orang, lepas tu kita pun dah jual macam-macam kusus, semua-semua tu kan, sebenarnya untuk komersialkan lagi Dodoi ni, ialah kita nak berkenal lagi, orang berkenal lagi Dodoi, kita perlu ada persijilan halal ataupun persijilan mesti. Memang kedua-duanya alhamdulillah Dodoi Tok Beli dah ada dah persijilan halal daripada Cakim dan juga persijilan mesti daripada KKM. KKM kita dapat, mesti kita dapat daripada 2018, yang halal kita start daripada 2023. Masih baru lagi lah. Masih baru.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiada sebarang keputusan untuk menutup sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT. Sebaliknya, pelbagai program diatur bagi pemerkasaan proses pembelajaran di sekolah terbabit. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memberi jaminan bahawa kerajaan Madani tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup SJKT dan ia adalah andaian yang tidak berasas. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan KPM telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT bagi mengangkat elemen pendidikan.
2: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita. Jadi untuk kerajaan Madani tidak akan ada sekolah ataupun SJKT yang ditutup.
1: Datuk Sri Fadlina Siddiq. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pecah tanah SJKT Sungai Bakap bersama pemimpin dan masyarakat setempat. Beliau yang juga ahli Parlimen Nibung Tebal menegaskan pembinaan SJKT Sungai Bakap akan dilengkapkan dalam tempoh 56 minggu. Proses pembinaan SJKT ini akan diuruskan Yayasan Didik Negara yang menelan kos sebanyak RM12.6 juta. Ringgit. Dialog keamanan Pulau Pinang merupakan landasan terbaik dalam mengekalkan keamanan bukan sahaja di negeri ini malah di rantau Asia. Ia merupakan sebahagian daripada ucap tamat Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow ketika merasmikan dialog keamanan di Georgetown. Tegas Chow, kemajuan sesebuah negeri atau negara bukan pengukuran dari segi bangunan pencakar langit tetapi aspek keamanan yang dirasai dan diterjemahkan dalam kehidupan rakyat.
3: The ancient maritime routes that once connected Penang to the world have evolved into modern global supply chains. Our manufacturing, semiconductor and technology sectors are deeply linked to markets across Asia and beyond, making Penang both an economic beneficiary of global connectivity and part of a wider network of interdependence.
1: Chow Kon Yeow hadir sama dalam majlis itu ialah bekas Presiden Indonesia Joko Widodo dan mantan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan Tan Sri Dr. Koh Soo Koon. Tambah Chow lagi, kepesatan pembangunan negeri ini dinilai dalam penerapan aspek sosioekonomi yang adil dan membawa konsep keamanan dalam hubungan rakyat dalam mendepani cabaran global yang lebih kompleks. Ini pula, seni tarian singa perlu dikekalkan walaupun arus modernisasi bergerak mengikut perubahan zaman. Itu pandangan pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang Datuk Yoson Hin selepas majlis The Lion Origin Penang 2026 di Georgetown. Katanya budaya tarian singa perlu dikekalkan walaupun generasi baru berdepan cabaran penerimaan istilah moden dalam muzik maupun budaya baru.
4: Melalui tarian singa ini kita mendapat nilai-nilai murni seperti ketekunan, tahan lasak dan juga dapat menunjukkan keunikan, kecantikan ini.
1: Datuk Yoson Hin. Peserta dari negeri lain menunjukkan kehebatan dan ketekunan dalam persembahan tarian singa kepada orang awam. Tarian singa ialah tarian tradisional masyarakat Cina di mana dua penari memakai kostum singa yang membawa tuah kegembiraan dan menolak bala diiringi paluan gendang, simbal dan gong yang bertenaga. Seorang pekerja maut selepas terjatuh dari perancah setinggi kira-kira 7 meter ketika menjalankan kerja-kerja merombak perancah di sebuah tapak pembinaan di Bayan Lepas Jumaat lepas. Susulan kejadian itu, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang mengeluarkan notis larangan dan penghentian kerja serta-merta di lokasi kemalangan. JKKP memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk mendapatkan keterangan daripada majikan dan saksi bagi mengenal pasti punca kemalangan serta menentukan tahap pematuhan terhadap perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 15, Seksyen 18A dan Seksyen 18B Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514, selain peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan berkaitan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.
5: Mutiara FM. Padang Kota.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPLM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan dan perkembangan program kementerian ini, dan apa yang digesah oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut durian angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak, dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Walau
4: berbeza bangsa dan budaya.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

untuk selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, sudah tentulah kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah, minta ke Allah lah. Nak minta kat siapa lagi? Yang datangkan Dajjal pun Allah. Allah yang datangkan fitnah tu, kita minta dekat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW minta empat perkara ketika dalam tasyahud terakhir. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta ampun dengan Allah. Dengan kita minta lindung kepada, minta lindung empat perkara. Bila kita habis baca tahiyat tu, kita minta empat perlindungan daripada empat perkara. Pertama, kita minta lindung daripada azab neraka jahannam. Kita minta lindung, kata Nabi, minta lindung, minta daripada azab neraka jahannam. A'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Masa tasyahud. Daripada azab jahannam, azab kubur, kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Daripada fitnah hidup dan mati, dan juga wa min syarri fitnatin Masihid Dajjal. Yang keempat, minta lindung daripada fitnah Dajjal. Lepas kita kata innaka Hamidum Majid, lepas daripada kita baca tahiyat akhir, kemudian kita mintalah kepada Allah Taala, a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Masihid Dajjal. Minta lindung daripada empat perkara ni. Salah satunya ialah daripada fitnah Dajjal.

0: diadakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allah.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, Badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan, bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untuk

Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara.

Baik, kita teruskan hiburan untuk anda. Dengarkan ini daripada ekspedisi Selendang Merdeka untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allahu Akbar.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka,

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kyong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa dan sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan peredahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mahu membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan Perbankan Masa Hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.